Io he dau boka la mama a vare go hewani be mo choi go fa mana ta dai be ki ki hawai ki mai kanga ko ia fonwa io fe ma go ia dau pala nga we dau fala nga we ala fa be ke dau fala ko la tra si se nga we tra si se lo lo 100% koron ko to ia be me choi go